Když zno hudba zahraje, hudba tiež dálraje. Anna Maria Brettschneiderec napríklad je podľa Kristín Muštorojc z Delnie Húžice tiež postroví. A Mirčín Veclich sposredkuje vám spívajo Kvalbu. Česnáč menšinou popečeštie. A celé pomalku vonka svítám.

0: Бедлик наши стия, я сам скирозмос. В тутых днях зенду со в Берлине чвоною то вашностче ГЕМА. Тута стара со во авторске права в умеюцу, киш худжбу створя по таким компонистча, текстарио, або тиш накладниства. Во себе леца со во туте из ромаджизны хижо течене долго в предполу дискутоваше в обджельнице мая менюце во новых смерницах культурного спешования неже 50 миллионов евро росучич. Симан Хедушка, вон вивяц.
1: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
2: Vône nadauk do ašnosti GEMA je zastupovač autorské prava v umělcu, kýž hudžbu tvoria. Dále pak podpěruje vona kulturu financielně, s tým zo projekty spisuje. Za to vúdava GEMA kýždoletně niedže 50 milionů euro. Smírnice tutoho spisovania pak so netko rázne zmenia. Viečina čvonu je tomu čera na vôni zromadžizne GEMA přivosovala. Dotal by rozdelenie jasne riadované. Kutná hučba, tak mienovaná e-hučba, k tomu svúša načasná a klasická vúmiovská hučba, dostá krúte džil spisovania. Príčina za to je, zo nie je e-hučba hospodárstce tak vúnošná. Neraje so tak husto ve rádiu, nima telko možnosť čo niedže vústupič, a doby so tu išbole votvonka spisovač. Zabavajaca hučba, u-hučba, pop, rock a šošte ševa k tomu svuša, je hospodárstce vúnošniša a za to minie spisovanských pienies dostava. A runie to maso netko zmenič. GEMA plánuje nové, zaušie žangry votvorené systém kultúrneho spisovania. Dotalne rozdzielenie mies E a U hučbu ma so pokročelach odstronič. Přivísnice tutich reformu praja, zo so stary systém hižo k dženznišemu hučnemu svete nehodži. Komponistča z vovu kukajš popa, filmuje hučby abo džeza, sú dotal husto mienie šanzo mieli, ač runieš vonek dokodam GEMA přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hučby. Tam so boja, zo bude hospodárský úspech ve príchode vážnejší, ač vúmielské riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladníctva předtým varnuja, zo so tak napríklad experimentálna hučba pod silný čišť staja a zo moja vúmielská širokosť hučby s tým krok po kroku votebírač. Přidatnú prizancu dosta debata vúmietovaniu jednotlivých čvonov dla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zhromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hučby mobilizovala, zo bychu reformne přivosovali. GEMA sama vobľivovanie čvonov odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spisovania. Hač so to tiež na druhé honce kultúrneho spisovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžijame pak so zo nový systém dále hučnú šelakorosť podpiruje, a zo so tiež hospodárstce menej relevantné v umielstvo, k tomu slúša tiež menšinové kajšto serbské, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.

0: Jakrano, mečno po napošestčech, dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Povješče. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobre ranje. Na zjazkovom finálu Možina trenuje za Olympiu v Berlíne je volejbolové mužstvo v Okličanskej vyššej šule štonaté miestno obsadilo. Po třech porážkach v mezikole hraješe serbský tým včera vo doskončné zamestnenie. Tam přesadžichu so včera přečvo mužstvu z Boronsko-Pfalce. V rievo cínaté miestno so v Okličenio mužstvu z Saksko-Anhaltskej snadne z 1-2 po sáčbach podlíželi. Šulario v Berlíne podpirao je 10 starších. Tež zapozvanča Sakskoho krajného sejma Elin Jenčec je športovcu pod návodom vúčerio Štefana Vienka a Křesťana Bejmaka pohoňovala. V okličenio sú Saksku ve volejbolu starobne klasy U18 z jaskovom finálu zastupovali. Kminska rada Bušicach je včera v obsamknula, zo nebude ležunosť nedešie vietroskie šamotunie hižo kupič. S tým je ona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčazala. Pričina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše som jestrujím tiež nedeša železniska čarami s vietrovom a strožu znova natvarič. Topak by po súvach viesnanosti stania ryčeria niečo 5,3 miliónov eur vačilo. S tým je přichod ležonosť, že šamotunie zase nejasne. Žaných druhých kutných zajímcov praj viesnanosti do kvílu nie. Zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska chce ďalšiu pasažírsku vôč novom zviazku jezoru na mierze k Braniborske zasadžič. Ona má podobne vôľka byč, kaj šižo znata Santa Barbara, ktorá šižo na Zvokomorovským jezoru jezdži, ale trochu niša, zby so přes tunle v Kušinským kanálu a do smiera na Rheinský jezor dostala. Nová vôč smie miestno za niečo 100 do 120 hostči. Hornistvo zaniera LMBV je vážny projekt za zastaranie z vodu ve Vúžice nimale zakončil. Dele dny je závod Mostaj nad Mauj Spreviu pola Nuje S v gmene Spreviny Do k zjavnemu vúživaniu přepodal. S tým je vútvariky po dôsči dobrých 5 kilometrov nimale dokončené, zdieli včera LMBV. Mauj Spreviu sú minené 8 let rozširili, zomuli viac vody odvodžič. Mała Sprewia dodała wodu do zbierniku pola Váza, ktoréž miestrujem zastaranie z wodu w Butach a Berlíne sobu zaručuje. Celkovné kušty za vútvariky vúčinia niečo 5,5 miliónov eur. Viacere vúžiske gmeny nimajú so nový v strategii vo milináňach zjazkového kniežostva dosť vopkečbované. Tohodla sú sa viesnanosťa v zromadnom lístče na zjazku vo hospodársku ministerku Katarínu Reichovu obročili a kritizuja, zo so regióny na juho-západe Nemskie preferuja. Za vúžiske komúny, kýž sú od konca budobovania vúľa silne potrechené, pak je to vopačný signál. Komúny žiadajú si tuž ferné vopkečbovanie regionu pri zasedleniu nových milinárňov a zamierne poápky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mili zamoviči pri tým tiež na stabilné syče na severovúkoče republiky. To bych u naše povestče, ktorež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pomročené a suché dži nás dženca očakuje pri 12 do 15 stopeniach. Tež júce a nedželu zmieme raz viac slunca, raz viac močelu. Kapač má sa jenož malo.
3: Na drohách so ničo nehačí, dobrú jezbu do džencnišieho piatka. Kýba máte za nás ďalšie informácie, potom zazvojnče do budušina 0551 7300 alebo napísajte nám info přes chat.
1: Serbský rozvoz.
3: Zemný náličok Čijes. Spíva Veronika Smolic. Pečmičino po napušestčech.

0: Ты вымечешь не под цивилки наши счет. За навыкну джетчи я мороздни разумни за смедьями аж муратком обкаджет сына с герем нозы пшия эксперча прая. За елепи джетчи я мороздных пшитым пшеводжич место енош контроловач або заказовач. Але как то ли змиштровач, праша я со цилы воправнение нозы тиш старши. Добра повесть, че за маме помоцны средки, котрыш ходжа со до шедного дня затварич, а то тиш jeli starší pône dživaja ľudia mačiva, kotre na to máš příklad, například.
1: Hej, jenož 5 do 10 menších hydne trebače například za program Fraj. Je to app za džiči 1 do 15 let a ich starších. Kúžde z nich instaluje si app na šmuratko. Potom štartuje z romane 21 dňu trajacu challenge. To je kaž mauera. Starši a džiči dostanú přes videa abo text pokyvy za vedomy vopkac médiami a nadavky. Skotumíš môža dybky zbierač.
0: A jedna téma aplikácie Fraj je napríklad, kak spoznaješ odvisnosť od interneta a kak so předtým škýtaš. Štoda sú popravom příčiny zo scyva vopak s médiami vopka džami ľudia.
1: Tu menuje vúvivarie programa Fraj mestrujem pobrachovacú štruktúru v svobodnom času, abo pobrachovac regule, abo zoso v svojbe malo za sobu reči.
0: No ja, niekto vúľke prašenie, kak môžeš to ľa zmieniť?
1: Tu nametuje vúlete abo rejne večer planovač. Abo zosej starší a džiči napríklad raz zromadne vobladaja. S kým si džičo poprom na šmuratku písa? Pře zábavjace nadvor programa Fraj je tole voproče lušo a akceptanca džiša je večer. Hačdeš jednore tak, s tutim vodpoladom vokoruška pšinžeš.
0: Čak už so za informácii vodkaz na dámotnú app Fraj namakače na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia. Česač menšinu do 6 Čechy, že je.

0: 7 je 5 do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Važenca Marieta Krečmarec ze Stubrenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázať, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeť dať. Víra nie je vúbežovanie, ani konstudenský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenošnic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, když ničo druhé vážnejšie nie. Víra stane so znakom nenutícu. Když je víra jenošišče vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš viece ze zvučenosťče. Ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Když začuča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začuča. Víra je poča, žaden vúkonu šport. Snano je dženca runie vokomík, Boha nič sienož sobu biežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když čes na norunie tak jara nezačúvam. Tež, když so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rum dač. A vostaň ty pšimni, tež potom, když na tebi dvieľujú.
0: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka. V nadavku a zamovitosti Gulovskeje v osade. 4 minúty do 6.

0: Polícia.
1: Polícia z Džili.
2: A što nás Džili, Katka?
0: Hej, ty ščenca zaso, podáme so znova do kozvu pola Budestec. O tom sme tým týždeň hižo dvojce rozpravili a znova dobiehu tam zastanicu 8 a 60 letného šoféra traktora zaťažeť, kýž by nevies, či popuču. Jednáše so vo samsného muža, ktorom už by policia poprom hižo kľúčik traktora zčázava, dokýž by dvojce pjane s ním popuču byl a pošiem zdaču, je ten muž ešte ďalší kľúčik, zahistil vo namakal. Muž mi ešte znova viac ač 2 promili alkohola krie. Jestnú dôjnosť, či nemôžachu jemu viac zčázať, dokýž sú tu hižo spočatú dňa predstali celé pravie a kľúčiky tete štunras zaso z časachu, to sme najskadeku tisku po nekľúčiku od toho muža. A netko podáme sa do Frankenthala, tam je noc stádvo kruhu. Policiu zabieralo, že sač zvieratu je s pastvom, je s pretnichom a Frankenthalom vúderivo. A v Frankenthalu tam je jezdčidvo tiež s kruhu kolidirovalo. Nimo toho buchu tiež jacere parkované auta od zvieratu v obškodžene. A hakle po 4 a po hodinách sú potom zastonice šitke kruhu za sobo padneli.
2: No aj vidíš, šitko za sobo poriadku a štoči živenie radži, ty nedobíš šmieč jenož jenu viecku, ale kviesto, či přeco dve, alebo samo tři, a potom sa to zešťastí. Ach, ešte by to tak chutne bolo, jenom by to testalo, tiež kusk žodne bolo. 4 minčiny do na posedmých.

0: Sedomenči no na posetniche. Šudarske volejbulove mústvo z Vorklec. Je so tele dne na zvierskovom finálu Močina trénuje za Olympiu ve Berlíne, jako zastupia Sakského vobdžilivo. Sakské je vobdžilivo. Včera mieru ve Berlíne rý vo doskončne zamestnenie Beno Šota sportový podavk ve Berlíne zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni meč, volejbulistča 9. a 10. letnika Vyššie šule Michał Honek z Vorklec čera Berline. Kajki to úspech za Vyššiu šulu z Úžice, mirič moce jako zastuper Sakskeje stolšto športovými gymnáziemi z Cive Nemskeje, kiž sú hich zviazkový kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, môžeš rec. A vizo sú tež, šim pokazali, zvodke sú.
2: Vorklece!
1: Na koncu sedaše na zjazkovom finálu Močina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. miestno. Na to je športové účo kšešťan Bema Kordy.
3: Musíme jara spokojom, ale zo sme docela jošišli. My sme musíme mali malké zmyky na spočiatku tých krvných hrách, tak sme napiatie boli a to po kúžu musíme tak jo, no. Čiže na také újky tu nie jedeš, ale na koncu ja mu prajem, zo sme tak daleko šišli. Kúžu jednotlivca, kúžu jednotlivca sme hordy a môj kolega zaujíš tiež a te starši šice, co a šula, samo zakvána šula, je se ju livestream volodavo. A tež te zakvána šula, te najmenší, te sú jara horde na našich džesátku, tak pojena, ja sú ti musú. So ne budu potom tež autogramy dať, to sú môže celé dere predstaviť.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule. Džesáč starších je se do Berlína dojevo zromadne, s vulkým autom.
4: My sme sa organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što odčeva se može. A da smo so dženca rano k napopeči do auta sineli, a smo jo smo v Berlín dojeli si, co buchmo našich šulcov podpirali. Ja si musím tiež, že tamo starši sú jara hode, to a smo tie do Berlína žijeli. Im jako pomocu, dokud ještě starší podle jsou, ještě to zase kusina, když oni sami tu v Berlíne jsou.
5: Jsme krotko pokna po peči, jeliš, jako jsme věděli za prvná ráje 8, a za jsme dobkou tu, jsme se zaje ráno na půjč podali.
6: My jsou jara lupy, já jsem ty jara vesová, co se sobují, a vod mi dva nutčka ráje, a já jsem horda.
1: Horda vůka, što chce člověk věc. Čeroši přečuní, kaj běžte můstvě Sporensko-Falcovské a Sachsko-Anhaltské. Naposled k suru vo cínate miestno na žel pširali. Pričímž je nivou kietro vysoký, tak športové účok šešťan Bemak. Ale v oklečenio netreba jaso kovač.
3: Máme nekak to zbožo, že máme 6 rajov, 7 rajov, ktoré stajne romanče rajov, tiež ve tvorstve v oklecach. Ja, tam sú sa 6 leta neke skručili a jen jara dobre cuk tvorili. Ja dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni s sobou ďalšie čiule s tým nivom, všakko sme tí sakské mišto. No. A tam sme tak vrajene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkovom finále jule Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme ončísli. No. A to sme tiež už rieka. No, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, veľký športový úspech, starobné klase U18 sú voklečenie Sachsku na zjazkovom finálu. Močina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: No, samo so vie, že ja rade gratulujú volejbulistám. Česač Mičino poľa po sedmich a kak reka to poľa Olympie, dys se podľa, to je vážne.

Čehodla so vúdani tež po nocach raz na meje poladač jeť, što vám tež nedom hišče rozkvadu. Najprv raz poladáme na tradicijský duel, ktorý so dženca v Krosčicach vúraje mes serbským u Štorceči vúbranku a tradicijským mústvom Dynamo Drežďany. Zakop je dženca večer na posetných. Dženca popodňu od 9 do 12 môža so v Radovskej Slavi šulaky a šulary od tamnišej šule a ďalší zajmovaní pohovanc orientovač je to poskyt k vyzvisku s druhým dňom předuzačelou zviazka gmenu Radvo, Vulka Dubrava, Malešetce. Popodňu maja firmy potom skladnosť do rozmovy pšinč a sietiš zvisky vútvorič skontaktovač so džencami z 9 a 12 v Radovskej Slavi. V Sotroni v Malom Veľkove je dženca večer na po 7 znova spoken word akademia. Na jivišču steja mode vúmiuče ze sviacerých krajov, ktorý svoje texty a spíve k témie domizna predstaja. A to runia dženca sviča voňové vobory Zareniského zviazka za so prikloštorskej vode a susodné vobory Džaknu Božom šu k svedžení Sviatoho Floriana. Čak na Božom ša. Započne so večer 7 v Putniske cirkvi v Rožinče. A júce popodňu ste prepošení na koncert budyského modžinského dujerského orkestra a ich hosti. Započatky popodňu cioch v viace zamiruj Halipši celnišču v Budyšinie zastupie dámotne. A šice kociš tam pšindu, ja jenož praju peniežne dáre, sú ľube vítaní, písaja tež zariadovario.

Moldavijske hučne postprobe, to bieše titul, kýž je Soloni na Eurovision Song Contest, čo Bob Giliu, Nelly Chiabotanu. No a lica to Zara Engelsoma za Nímsku ústupy, poľadáme, što tam za týdžen uskočí, cí menšine do napovoseneche.

0: Rano, na połosy myś.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Na zjazdkowym finalu Močina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbolowe mustwo w Okličanskej wyższej szule, što na tym miestno obsadziło. Po trzech porażkach w mierze gole rajeszy serbski team czera w doskonczne zamiestnienie. Tam przesadziło się przeciwo mustwu z Borensko-Pfalcy. W Rie w ocinate miestno z Okličania potom mustwu ze Saksko-Anhaltskej snadnie z 1-2 po sadzbach podliżeli. W Okličenju pod návodom vúčerju Štefana Venky a Kšeščana Bémaka sú Saksku ve volejbulu starobnej klasy U18 z jaskovým finálu zastupovali. Gminská rada Bošicach je včera v obsamknula, že nebude ležonosť nedešie vietrovské šamotovne hýšo kúpiť. S tým je vona svoj rozsud ze spočatka apríla zase z Čazava. Příčina je, že je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem týž nedešia železniska čara mies vietrovom a strožu znova natvarič. Topak by po svojach viesnenosti stane ryčeria niedže 5,3 miliónu euro pačivo. S tým je přichod ležonosti šamotunie zase nejasný. Žaných druhých kutných zajemcov praj viesnenosti do kvílu nie je. Finansnemu planovaniu gmeny Dževin za aktuálne leto 2026 nie je okres Zorelc přizvolil. O tym informovaše komornica Dana Pilova včera na posiedzeniu gmenskej rady. Votnitka maja so šitke vúdavky gmeny od 1000 euro od krajného zarada dovolič. Zdobom má sa lutovanský plán předživač. Dotálne předvíči hižo zalutovania vysokosti 24,000 euro. Miestrujem cieďa na seniorových hodovničkách, národnických dárach a polanovinských abu lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertkomini so sú nímale šitke možnosti zalutovania vúčapane. Zamierowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierze Kybrani Borskiej zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kiedy się znata Santa Barbara, która się nazwa Komorowskim jezoru jeździ, ale trochę niższa, co by się przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź smieje miestno za niedzie 100 do 120 hostczy. Viacere vúžiske gmeny nímaja sa v novej strategii vo milináňach zjazkového kniežostva dosť vopkečbované. Tohodla sú sa viesnanosťa v zromatnom lístče na zjazkovú hospodársku ministerku Katarínu Rajchovú vopročili a kritizuja, že sa regióny na juhozápade Nemskie preferuja. Za vúžiske komuny, kýž sú od konca vydobývania vúla silne potrechené, pak je to vopačný signál. Komuny žádajú si tuž ferné vopkečbovanie regionov pri zasedleniu nových milináňov a zamierne pôvabky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mieli zamoviči pri tým tiež na štabilné syče na severovúchodze republiky. To bych u naše poviesče, ktorýž namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje kytro pomručený džín, sucho pak ma vostač a to při 12 do 15 stopeniach. Konstudženia sa potom svunško s mručelemi vodminia. Tu môže sa tiež raz pokapač, ale ma byť šoplišo. Júce očakuje nas 19 stopňu, nedželu potom 20 do samocia 20 a od punžele ma byť zase miniaty, tiež s nekotrými kapkami, na každý pad pak kvudnišo.
3: Blízko Bretnich habe ich ujšče před pohodžine krúhe na puču, te sú preč, nikde ničo sa nestáva. Dobrú jezbu všetkým.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 menšiny po

0: one.
1: We. Vida, vida most, a vunamakanki.
2: Všetko zaso tvrdia ľudia tiež pola nás zo sú osypice jednoradžičaca korošť, za ktorúž nie je štipenie trebné. Što drevoní k aktuálnej situácii Bangladešu praja? Azijský kraj doživia menujúce runie osypicovú epidemiu. Spočat týdženia je tam na jejničkým dňu 17 džičí na korošť zemrivo. Celkonie je vo cvrieč mierca miestem jaca a 300 ľudí, převážne malé džičí na osypice zemrivo a nimale poustaty sa cvôsobou je so inficirovalo. Vo veľe viace hač v cvých zajšvých 25 letách nímskej. Bangladešu bydlí na nešto jace hač cečinie plonine nímskeje, jace hač 170 miliónov ľudí. Mnozy z nich nesú dosahací míre z jedžu, vúdkami a vitaminami zastaraní, štož korošťam polekuje. Zopak vosypice tam runie netko tak jara zakadžia, záleží po meneniu fachovcov a fachovčov na tým, zostej so úspešnej štepenskej programaj pšetornevoj. Leta dôl štepeše kraj s pomocou dječacej organizácie UNICEF po celom kraju Češenky a malé dječi dvojce přečilo vosypicam. Nimo toho miachu tam každé 4 leta přidatnú štepenskú kampaniu, zo bychu dječi štepili, kotrež do toho docpili nesú. Tola 2024 nemiere a proteste kraj zlemichu. Za UNICEF bu Češo dječi docpieč a přidatná kampania kraja, kotraž mieše so runie 2024 za sa vodmieč vúpadne. Po úspešných protestách chceše přechodné knežostvo nové štepenský program nastajíč, tunraz bez pomoci UNICEF. Tola obstaranie štepiva sodlieše. Kvota štepených toho dla lieče 2025 masívne spadne a dávno šice tyšišče dospolný škýt přečivo vosypicam nemejachu. Spočatk tutého leta volené nové knežostvo od apríla zaso z UNICEF hromadže živa. S dobom tam runie Svetová zdravotnícka organizácia WHO s núzovými štepeniami přečivo vosypicam upoma. Fachovci a fachovče dreneliča s tým, zo so aktuálna epidemia netko spešne skonči. Tola kraj chce spešne zaso vysoké štepenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Vo Vosypicach informoval je Mirčin Venk. Česač Mirčino, dovol sa mich. Môj svet so viači Andrija Špitankova skrýva.

0: nabožné slovo.
1: Mađanca Marieta Krečmariec, sys Dubrenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš jeho tiež připodľa sobu bežeč dať. Vira nie je vubežovanie, ani konstudentský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nie. Vira stane so znakomne nuticu. Kdež je vira jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti, ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, kdež Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo bližší, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žiadne zaprajenie. Vona je zravenie. Kdež začúča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy rika tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Vira je poča, žiaden vúkonu už pod. Snano je dženca rúne voko mík, Boha nic jenož sobu bežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano rika to celé konkrétne, prostče voko mík mienu byč. A jemu to doverič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, kde ste snano rúne tak jara nezačúvam. Tež, kde so moja vira mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostaň ty pšimni, tiež potom, tiež na tebi dvieľujú.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, venadovky a zamovitosť či kuluskeje, vosade.

0: Polícia z G.
1: Aj a tiež dženca zaso, podáme sa s policajami do kozbu podľa Budestec, bo tam sme tento džen hižo dvojce rozpraveli a znova drpiachu tam zastanice 8 a 60 letného šoféra traktora zadržeč, kýž by nevesče popuču, jednáše sa, kež môžete si hižo myslič, vo samsnoho muža, ktorému už by policia poprom hižo kľúčik traktora zčázava, dokýž by dvojce piane z ním popuču byl tento džen. Pošim zdaču je muž ďalší kľúčik za jeho jezdžiť namakal. Muž mieše z 0,2 promili alkohola krí. Jestn dôlnosť, tu nemôžachu jemu viac zčázať, dokýž sú tun hižo z počatk týdženia preč zali a kľúčik je tiež tun raz zaso zčázachu. Sano muž ešte ďalší kľúčik namaka, neviem. Paduši sú v Kamiencu na čornej droze v zaušvichtniach Simsonkratnili. Moped, kýž by v gráži v zárodkovom komplexu v odstajene, mieše hodnotu 1500 euro. V Šprecach, to je v gmene Špreminendo, dôjže sredu ráno ke vopkadnemu nezbožu z dotel neznatie příčiny jeci a cíce čiletnú šofér kontrolu nad jezdčidom zubil a došto má prasnú. Šofér a sobu jeduce so nestaj zranivoj škoda pak vúčenia 15 000 euro. A v Frankenthalu je v noci stádvo kruhu policiu zabieralo, že sač zvieratu je ze pastve mies Britnikom a Frankenthalom vúderivo. V Frankenthalu je jezdžidvo z kruhu kolidirovalo a nimo toho buchu tiež viacere parkované auta od zvieratu v obškodžene. Hakle po 4,5 hodinách sú šitke kruhe zase popadneli.

0: Zirionske skupine za modostnych vohorni vúžice mašky sú tiež pravidvone na jemišču sú to serbská rionska skupina Smerdžaca, serbský folklórny ensembl Vúdvo a vúžiska Rapsodia. Bonželu by cva švita riobario a riobako ve vúsovaniu radia Zadkula a sú tam rečeli vo doživeniach ve ich skupinách a vizotež vo svojich rejach.
1: To ja si musím upala nás pala vúdora sa do publikum všetci aha veseli, že môže sa zriju bíži, kýže my doja si spravovali, ale tiež my sme za festivalom jenú tíšte noriu nás učovali a to je sa tie publikumy ja rapšiu zavo.
2: Tún serbský publikum sa veseli raz než do nôho vidieť a môj ako rapsúdia sa vyzovo to staramo, za tam nieké na vôľka líčba nôch serbských riu najvyššiu stý, ale ja dobu přiznať, za tiež terie, ktoré sme mu pola vúdvoreca sve smerdací znoci celé ústo videli, maja svoj celé svojský šarm, to reka modernizácia haj, ale přitom nic na to pozabyť, to sú poprav naše korene.
3: V Smerdžace je naša devíza tukvilu, tradícia, je šom to vážna, mu putnemo náš dorost, co čas čakajú na dina, môžemo nekmo smerdžančskú rejovať, kaj švú. A ja také musím, ja sa sama musím, ja go žan dušťac nemám na to. Ja to tvoľa ráde pon rejovem, když tak daleko jo, ale tam majú celé iné, šo zapali tož za to, zo oni môža pon skučne te rejovať, tých vúľkých rejovať tak rec. Tvoľa, temu si tvoľa vizo zďažíme, ale nám to vizo tí starší že ty veselo činíš mu než to nošo mu vás uspotám.
0: A to by še máme vúriesk punčenýšho vúsevania. Cevú razmovu môžete si ešte raz naposkať. A to na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia. Tam je podcast punčenýšho vúsevania zadkule přístupné a příchodný vústup serbských modrch Riovario a Riovako. Vidíte nedelu popodňu ve Pančicách Kukovie na meje Mietaniu. Tam pokáza vúžiska Rapsodia, što ona zamožená. Čo byť menšinou dočiť, čiže.

0: Nábožné slovo.
1: Načenca Marieta Krečmarec ze Zdubrinka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeč dať. Vira nie je vúbežovanie, ani kunstudžinský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nieho. Vira stane so znakromnej nutícu. Když je vira jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti. Ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Když začúča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Víra je poča, žaden vúkonnú šport. Snano je dženca rúne vokomík, Boha nic jenož sobu bežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když če snano rúne tak jara nezačúvam. Tež, když so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostaň ty přimni, tež potom, když na tebi dvieľujú.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka. Venadoku a samovitosť čej kunovskej je vosadá.

0: Toštočo jenje jo sledne leto zastupniku autochtone rmenšeno ulekavo US-amerikanska firma jo se dava ščitaš jedno friziske slovo ako na nimski markenschutz. To jo bylo slovo Ömrang, kterýž opisuje friziský dialekt. Jedna regionálna friziska firma neodla toho veci mogava tošto slovo za svojské produkty užívaš. Žovo ščit Marko v gospodárstve a vo to, na kaký pánt by mogli menšinu vorec obzvarnovaš, až nemože se to staš. Iniciatíva Šlesvig-Holsteinske je co, až se tek o na menšiny gleda. To bužo Žinca tema ve zvieskovej ráže. S tým zabera sa Hartmut Leibnern, ktorýž sieži ako zastupník Serbo ve menšinovej ráže nímskeje.
1: To nie nastúpa jano frízisku rýc tak Sersku. Musíme zadoráž tomu, až nekotára firma kupujo pšavo napríklad za užívanie slovo ako bota, zápust, kokot a tak dalej. Za nímsku rec, ako ta amska, jo šo južo redované. Jo nie to také vážne, až samske pšava plaše za menšinové rece.
0: Jo, kak veliký jo ten šach, až nekaká firma svoja ako zapust alebo bota prakticky kupujo a se ščítaš dajo?
1: Jo, to se nedajo předvížeš, tak jasne. My máme se vienien to všaké gospodárske iniciatíve, keď také zapšeňujú viacej tú sersku rec a mne se zdá, až ten čach je južo realistický, až také niečo sa môže stáš.
0: Aby mogla sa to lepšie predstaviť, co sa konkrétne stane, aby nechte napríklad kšiodáš, sa ščítaš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik môžeš to na každý pád nadalej užívaš, ale až napríklad rozhovor alebo druhé médie, časopis, kde to užívaš, preto bude všetko. My máme napríklad ten festival, ako dopomnieš Chleb a Soul, jo? Kaž tá firma, keď to všetko organizujú, napríklad prišiel na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Chleb a Soul, máme napravdu bestý problém. Jo. Což napríklad v rozhovoru to užívaš, len musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to lišie užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Cvong, menšinový rada Hartmut Leibner. Gabe mýva iniciatíva ve zvieskovej ráže úspech, by muselo sa s tým nímske knižarstvo zabieraš. Na koncu pak rozsúžijo Európska únia. Votom.

0: Tošto čojenje je slednje leto zastupnikov autohtonih menšinov ulekavo. US-amerikanska firma jo se dava ščitaš jedno friziske slovo, ako na nimski markenschutz. To je bilo slovo Ömrang, kterež opisuje friziski dialekt. Jedna regionalna friziska firma ne odla toga veci mogava tošto slovo za svojske produkte uživaš. Žovo ščit Marko v gospodarstve, a vo to, na kaki pant bi mogli menšu novu rec obzvarnovaš, až njamože se to staš. Iniciativa Šlesvig-Holštajnske je co, až se TKO na menšu ne gleda. To bužo žinca tema ve zvezkovej raže. S tem zabira se Hartmut Leibner, kterž seži ako zastupnik Serbo ve menšu nove raže nímske.
1: To nie nastupa jano frizisku rec teke Sersku. Musíme zadoráž tomu, až nekotara firma kupujo pšavo napríklad za užívanie slovo ako bota, zapust, kokot a tak ďalej. Za nímsku rec ako ta amska je šo južo redované. Jo, nie to také vážne, až samské pšava plaše za menšinové rece.
0: Jo, kak veľký je ten šach, až nekaká firma svoja ako zapust alebo bota prakticky kupujo a se ščítaš dajo?
1: Jo, to se nedajo predvížeš, tak jasne. My máme se vie niento všaké gospodárske iniciatívy, kenž také zapšeknujú viacej tú serskú rec a mne se zdá, až ten čach je južo realistický, až také niečo sa môže stáš.
0: Aby mogla sa to lepšie predstaviť, co sa konkrétne stane, aby nechte napríklad kšiodáš, sa ščítaš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik môžeš to na každý pád nadalej užívaš, ale kaž napríklad rozhovor alebo druhé médie, časopis, kde to užívaš, pento bude všetko. My máme napríklad ten festival, ako dopomnieš, Chleb a Soul. Jo? Kaž tá firma, kenž to všetko organizujú, napríklad prišlo na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Chleb a Soul, máme napravdu bestý problém. Jo. Což napríklad ve rozhovoru to užívaš, len musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to lišie užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Cvong, menšinovej rade Hartmut Leibner. Gabe mieva iniciatíva ve zvieskovej ráže úspech, by musalo se s tým nímske knežarstvo zabieraš. Na koncu pak rozsúžio Európska únia. Votom.